yɛmu bi wɔ hɔ a na baabi wɔ hɔ a kyɛ sɛ yɛmfrɛ nipa yɛmfrɛ ao nanso ɔ